0: aktiv musikknerding. Dette et japansk band som vi har fulgt lenge på abstinens. Ikke det at vi spiller dem hver gang, men vi spiller dem av og til. Og I dag så det litt sånn jubileums-tribute-sending, som går inn I materien på, ja, Buffalo Daughter for eksempel, de ga ut denne her I år, altså 2BD, ikke Buffalo Daughter. Og de hadde sin første hit, nå vet jeg ikke om jeg har funnet fram Great Five Lakes. Buffalo Daughter de startet vel I 1994, og så ga de ut noen singler I Japan, men den singlen som gjorde at de fikk fikk platekontrakt I forskjellige andre land, noe som gjør at de ble litt sånn international, og plutselig skrev navnet sitt med sånne bokstaver som vi skjønner, og ikke sånne vakre tegn, men bare sånn B-U-F-F, ba-ba-ba-ba-ba. Det var I 1996, og det betyr at time to celebrate, for det 40 år siden. Det ikke det? Jo. Eller, jo, det 40 år siden. Nei, 1996, ja, det 30 år siden. Oi, da var jeg, det kan jeg huske, da var jeg liksom... Nettopp 1996, det betyr at det fortsatt et jubileum, 30 år siden. Og det jo noe å feire det. Det en veldig bra, veldig bra band, og det bare å gå inn og gjøre litt sånn play around with the Buffalo Daughter, om det YouTube, Bandcamp, eller Shamcamp, eller whatever. Så burde dere finne Buffalo Daughter. De holder på, som dere nettopp hørte, fortsatt på, og gjør det storartet. De blir egentlig bare bedre og bedre. Men denne låta her, Great Five Lakes, den slo de også gjennom med. Og det en morsom liten sånn fakta med 90-tallet, at man kan si mange ting om 80-tallet, og 90-tallet kan man også si noen ting om, at det var fortsatt... I 96, det var et spennende år, for da var det mange, og 95, for ikke å glemme 95, men det var liksom, hva som kunne være øverst på listene var svært varierende fra, og det var ofte mange I denne tidsperioden som var litt sånn kulkule, sånn som Goldie Tricky Bjørk, ja, det var litt kult å fronte det spesielle ved seg da. Noe som jeg tror har ikke forsvunnet, for det finnes bra ting og vel så bra ting fortsatt, men de fronter seg litt på en annen måte. Kanskje bedre produksjon, I don't know, men litt mer... Det jo en grunn til at hun hva heter hun, Taylor Swift, større enn Billie Eilish for eksempel. Det jo fordi... Billie Eilish litt mer særegen. Så kan man argue about that. I don't know. Her I hvert fall Buffalo Daughter igjen, men altså 1996. Vi feirer 30 år.
1: You might be my favor. Try to be a flavor. Never been there ever. Great Five Lakes.

Nydelig, spør du meg. Dette var to skjønne ting, nemlig Kaimi Kari. En favoritt her på radioen gjennom mange år. Jeg har ikke spilt henne så mye de siste årene, men She's in our mind med sin viskende stemme, og den veldig søt av den sangen her. Fra, også selvfølgelig en jubileumssang, den fra 1996. Jeg kunne ha plukket ut og gjort jubileum til mange andre år også. Denne Cat from the Future var fra en ja, plate fra 1996, det var ikke en single. Og jeg tror ikke det hadde gjort noen forskjell. Hun var ikke spesielt populær i Norge, det var vel jeg som spilte henne primært. Men Japan hadde mange fan, mange fans i Frankrike og... sikkert fordi hun jobbet i Paris. Jeg møtte henne faktisk i Paris. Fikk ikke sagt noe særlig til henne, men men kjæresten hennes var beryktet, for han pleide å han hadde kjørt rundt på motorsykkel, og hun satt på sikkert av og til, og så hadde han hjelm selvfølgelig, han så tøff var han ikke at han kjørte motorsykkel uten hjelm i Paris. Men han hadde en sånn signatur hvor han tok, og det gjorde han jo bare når han ble veldig sint, og det var å slå hodet sitt hardt i veggen, sånn at det ble et lite merke, helst. Og så tok Kaimi Kari, og så signerte hun inn i Kaimi Kari. Litt sånn wacko, men man kommer unna med det når man... synger om katter i Japan. Hun var veldig opptatt av katter, og det faktisk veldig mange mennesker, jeg for eksempel. Men i Japans sammenheng så jo katter, og der jeg ikke oppdatert, men der skal vi snakke om gamle dager. Fordi, men i mange, mange år da, inn i 2000-tallet, for å si det sånn, så har katter vært på topp 10 av ting å synge om. Sammen med ugler. Mm. Og i en periode så var det ja, kjøre sykkel, e-mail. Nå det kommet videre, vet du. Nå det sikkert om AI. Who knows? Men som god blanding av natur, ekte natur og dyr og elektroniske ting. Ok. Vi skal kjøre en, siden vi hørte noe, litt to utgaver av Buffalo Daughter, en som var ny, en som var gammel, så kjører vi. Den nyeste av Kaimi kan man ikke ha jubileum for det var vel sånn typ 2009 eller noe sånt. Og det ikke et rundt år, men vi kan snevre sånn jubileumstid til 2001. Da en samleplate kom ut, for det 25-årsjubileum, det synes jeg man kan feire, det sånn kvart århundre. Så jeg strekker meg dit for Kaimi, sånn at du får en låt til innenfor jubileum. Og dette her Pugilism, den ikke søt, den rett og slett, hvis man finner ut av hva hun synger om der, så det ganske skadelig fælt. Det ikke om så noe så koselig som katter, det skal jeg love deg, for det om menneskehetens, spesielt menn, menneskehetens, hvor horrible mannfolk kan være. Absolutt. Og så har den litt sånn Pygmalion, det der, var ikke det en sånn teaterstykkeaktig? Pygmalion? With the Eliza eller Lisa, ja, noe sånt. Dere vet sikkert hva jeg mener. My Fair Lady. Ja. Så vær så god, her du Kaimis verk ut av det, og da begynner man å skjønne at hun har mange lag, og dette var fra 2001.

Og hvis ikke dette var sykt nok, så vet ikke jeg. Det Kahimi, vet du, med sin fine, søte, deilige musikk. Dette her var også verdt å feire. Låt som hun ga ut i, på album i 2000, og så ga hun ut den som single, og var med å remixe den til den single-releasen da, som var år etter, altså 2001. Og det 25 år. Et kvart århundre, dere. Verdt å feire. Og en som hun startet holdt på med musikk, for det Kahimi Kari, hun har fått, hun fikk et barn, og så tror jeg hun har begynt med noe helt annet innenfor kunst, maler gress, eller et eller annet sånt. Men sluttet altså, hun var veldig vakker, veldig sky, veldig psyko-kule tekster, men stort sett så måtte man nesten ha det på papir for å skjønne hva, hva det var hun sa. Men glem det, hun startet ut sammen med en annen dame som heter Takako Minekawa, og som har fortsatt til dags dato. Og Takako, hun har laget ting som har vært gærnere og gærnere, men hun har aldri klart å overgå det første hun ga ut, som det hun visst nok mest flau over, da. Og nå har dere sikkert ikke noe kjennskap til Takako Minekawa. Hun hadde en sang som het Fantastic Cat, og i de senere årene så har hun jobbet sammen med Dustin Wong, og laget mye sånn elektronisk musikk uten vokal, noe jeg ikke setter pris på når man har en så morsom, fin stemme som Takako. Den første platen hun ga ut, den het Chat Chat, det jo Katt Katt. Den inneholdt ikke Fantastic Cat, men den inneholdt andre katter. Og en coverlåt som jeg i utgangspunktet ikke liker. Jeg tror det fordi hun som var med å la synge på den, hun bodde ut på jordet midt i Asker, Anita Hegeland, som var barnestjerne, og som jeg tror sang på Mike Oldfields Moonlight Shadow. En sånn voksen klassiker, kan man kalle det. Jeg var jo veldig imot voksne, og er fortsatt det, så jeg likte aldri Moonlight Shadow. Det kan godt hende det bra. Men jeg likte Takako Minekawas den seriøse tolkning av denne låta, og som var en stor hit i Japan, tror aldri ble utgitt noe annet sted. Og det 1996, så det 30 år siden.

Du, jeg vet at dere elsker deg. No fake tits, no more med Mutsumi. Fyller 10 år den, og det verdt å gratulere. Vi har jubileumssending og har en tribute i alle låter vi har, eller artister kan jeg si, som vi har hatt spesielt glade i, og som vi derfor ser, hei, det jo faen meg 2026, eller 26-2000. Og da kan man se tilbake. Vi har både feiret nå 30-årsjubileum for noen som hadde 90-tallsrelease. 96 blir det. Eller 25 år har vi hatt. Det et kvart århundre, så det lov. Det var Kahimi i 2001. Og så, dette her, hva var det? Det var No Fake Tits No More med 10 år med Mutsumi. Siste vi har hørt fra henne, så vi utlyser herved. Mutsumi, hvor du? We need you to make more music. Banorama, de holder jo på. Det vet vi jo. De gir seg aldri. Og vi koser oss med... Faktisk, Venus, nå blir den platen som Venus, som de virkelig gjorde sitt store gjennombrudd på da. Før det så var det jo bare sånn type punk, ja, ganske punk faktisk. Check it out, you wouldn't believe it. Da hadde de jo sånne kule låter som Cruel Summer og tralalalala. Og så kom de og ga ut True Confessions i 1986, og da gjorde de som world suksess, da ble det nummer en hits. Den første singlen var vel en cover, ja, nemlig Venus. I'm your Venus, I'm your fire. Og nå blir denne platen utgitt på nytt, sånn som alle sånne gamle klassikere blir, opp og ned i mente med mikser og det ene og det andre. Om det har vært det vet jeg ikke, men plata i seg selv er ganske bra den altså. Og den hadde vel de andre singlene som var fra den plata, som var hits, men ikke så store som Venus, for den var nummer en over hele verden. Men More Than Physical, veldig, veldig kul. Og den her, som var faktisk den eneste gangen Banorama gitt ut en ballade, men som den ble ikke en kjempestor hit, men den ble en såpass hit at ja, top 20, top 30, I don't know. Nok til å si at den var en hit. Det var det. Og ikke minst så står den veldig bra. Det veldig få ballader innenfor sånn kommersiell pop som står tiden, sånn spesielt fra den tiden her, 1986, 1985, 1986, 1987, er det mye som ikke holder tiden stand, altså. Men denne her synes jeg gjør det, kanskje fordi den handler om noe så delikat som mannlige eskortegutter. Og det var ikke så vanlig å synge om i popbransjen på det tidspunktet. Det vel ikke det nå, eller?

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden, hvor først så satte de masse sånne bildekk, og satte det I brand så at det skulle bli røyk, så de ikke, de israelske skarpskytterne skulle se så godt. Så vi oppe I heia, liksom, så kom skarpskytterne over, og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tårgass, og så begynte de å skyte med gummikuller, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der altså, sånn. Men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake etter. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det, det bare visse tider, når det passer de israelske soldatene at de får komme inn, så det det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten, da. Hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen, det enormt, altså. Det så beundringsverdig.
2: Men så det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem I det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis, 71 år gammel, og har den beste titlen på denne jorden, bestemor. Jeg aktiv I Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten I Sverige, Norge, og den nå I Danmark. Så jeg var med hele veien I Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det Egypt og Gaza det gjelder da. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som i dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år i hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i 6 uker reist rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem. Og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Så absolutt ikke ha stillene, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det i nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt, så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den en reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som het Conscience, som da lå utenfor Malta. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten.

0: Etter det fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia som var klar, en seilbåt som het Madeleine. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeleine ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så ble handlet en i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet, og så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
1: Bestemor må ordne opp med maten.
0: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja.

muslimer, kristne og jøder ombord. Så fantastisk. Helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mottoet vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, ja. Kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så er det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det er noen som lurer på om den er dopa og med noe. Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å ha lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på det, han hadde noen medisiner som gjorde at kanskje han ikke. Og da er disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle.

0: alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldige steamers seilas. Når vi kom frem til Ashdod, så hadde gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo og slo og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Abdallah kommet, som er den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det er noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for du er i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker noen ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel, for jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem og tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje er mest redd for, sa jeg, og det er at den vil isolere meg. Ja. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengselet vi skulle til, når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn i, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene i tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo og sov veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, jeg nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det er vel for å skremme deg.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Abdallah. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det er blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også er ganske interessant i disse fengslene, det er jo liksom det at det, alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, de er brune i huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren var jo mest interessert i den snusen min da, som de påstod jeg hadde smugglet. Som de mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: Ja. Ja, det var til og med på nyhetssendingene, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det i Norge. Da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd. Altså
1: ja.
0: Produsert i Sverige.
1: På en leksjon i snusproduksjon.
0: Ja, rett og slett.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss inn til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, skikket på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da. Og det var det at vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo da barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet da, de synes jo det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, i mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi all sånne greier, så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skip og Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot.
1: Mm.
0: Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styringskomiteen til Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensomspennende, så det er en dyktig folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha fler. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, altså, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. De gjør alt for at vi skal bli handlingslammet. Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen, jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigsseser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer, folk er mer og mer enige. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra handla da, så var jeg hjemme i 3 måneder, og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition, og båten skulle være da med mediafolk og helsepersonell. På grunn av all drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord, fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de med å bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi Trening på samme måte. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg, med åpne hender. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media, gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn i det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodén. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottilla ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hold til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse forferdelige fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. 100 gram og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakket med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket med på det kontoret, han sa jo at dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå fram og vise fysisk sin solidaritet mot det folkemordet som pågår, så er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har nå et sånt kunstlotteri ute på gang,
1: Ja, jeg med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere, som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma, før jeg fikk svar, ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi, og en tro på menneskeheten, når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg er så interessert, jeg, sa jeg. Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det er, når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, så sa jeg, ja, det er vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser det skal kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under, hvis man skal kalle det krig, det er ikke krig, det er okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå er ingenting heller lenger.
1: Nei, nå er det helt...
0: Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendommen, så ja. Det er en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt nei, ja, det er ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det er helt riktig det. De visste ikke. Men det er ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg bør de som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, gå i skammekroken og bli der. Jeg har en drøm, og det er når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det er de to tingene som er ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk. Ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tåler de alt.
0: Ja, ja, ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste.
0: Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja,
0: det gjør vi. Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det er jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det er mange måter å være
0: aktivist
1: på også.
0: Ja, det er det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv i Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel i lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt Hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt Hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer på Radio Rakel FM 99.3. Jeg heter DJ Døgnikt og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle denne timen her med litt gøy all sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

Du hører på Supersonisk Sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt og driver til hverdags noe som heter perlevenn.com, en hjemmeside fylt med DJ-set fra en rekke internasjonale venner av meg, podcaster, artikler om spennende undergrunnsmusikk. Rett og slett et sted å sjekke ut hvis du like musikknerd som meg. Du kan også bli med på et algoritmefritt og flott og hjertevarmt nyhetsbrev fra Perlevenn, hvor du får i inboxen cirka en gang i måneden 3 saker, tips eller sett, sånn at du kan fylle hverdagen din med noe god, spennende musikk.

hører på Supersonisk Sommer, som sendes hver lørdag klokka 2-3 og går I reprise hver tirsdag klokken 17. På Radio Rakel, FM 99.3 eller på radiorakel.no/livestream. Tusen takk for meg, jeg heter DJ Døgnikt og har vært gjest her I Supersonisk Sommer. Fortsatt god sommer.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Radio Oracle FM 99.3.

Der hørte vi to kortvarige tyske New Wave-forsøk. Først Gilbert, og så Stahlnetz. Stahlnetz kom med en LP og en single. LP'en Wir sind glücklich, og singelen For all den jahren. Da skal det innrømmes at begge låtene på singelen er med på LP'en. Stahlnetz var tilbake i 2020, da med det digitale albumet Music for Smartphones, med 51 ett minutt lange låter. Vi har en dagdrøm her på Uhørt om å lage et helt program med bare korte låter, så vi får se om det ikke blir anledning til å komme tilbake til det albumet etter hvert. Så langt Vest-Tyskland. Nå skal vi til Sverige, et annet storartet New Wave-land, med både kommersiell og mer kunstnerisk undergrunns New Wave. Og gruppa vi skal høre, Kitchen and the Plastic Spoons, holdt på fra 1980 til 82 og byr på temmelig mørke saker. Gruppa ga opprinnelig ut en single og en fleksidisk. Men de må ha gjort et solid inntrykk allikevel, for det har kommet ut hele to samleplater med utgitt og uutgitt materiale. Senest Screams to God på amerikanske Dark Entries i 2013. Med Kitchen and the Plastic Spoons fra Sverige skal vi høre Asia på singelen deres, Happy Funeral. Og etter det, Hellas.

Og etter svenske Kitchen and the Plastic Spoons så hørte vi greske Chioris Perdereio. Gruppa var aktiv fra 1982 til 86 og ga ut en LP og en single. Vi hørte singelen Anosi. Chioris Perdereio pleier å bokstavere låttitler og bandnavn og alt på platekovernes side med greske bokstaver. Noe som betyr at de ofte ender opp som Chioris Perdereio i Vesten. Fordi den greske bokstaven «ch» ser ut som en «x». Gruppa startet opp igjen i 2014, og ga da ut en ny dobbelt utgave av Anosi-singelen, med de opprinnelige versjonene av låtene på første singel, og med nye innspillinger på den andre singelen. Vokalisten døde i 2018, men albumet var omtrent ferdig og kom ut i 2021. Og nå Belgia. Gruppa Kuruki ga ut noe sånt som 5 singler og 1 album, fra 1981 til 1984. Etter etternavnene til bandmedlemmene å dømme, så er gruppa fra den nederlandsktalende delen av Belgia, men de unngår alle språkproblemer gjennom å synge på engelsk. Vi skal høre baksida på 12-tommeren Such a Liar, som kom på plateselskapene med det flotte navnet Money Records i 1981. Låten heter Jack Jack

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema Syntere I sommersol, og låten utvalgt spesielt for Uhørt på Radio Rakel av Hommage Records. Og etter belgiske Kuruki så hørte vi en engelsk gruppe, Sun Yama, med deres coverversjon av Bob Dylans Subterranean Homesick Blues. Denne kom ut på samlehjelpen Your Secrets Safe With Us på Static Records I 1982. En LP som ellers mest kjent for at det var første gangen Pulp, senere et meget kjent Britpop-band, ga ut noe som helst. På denne samlehjelpen finner vi dessuten en dub-versjon av Subterranean Homesick Blues, der låttitelen kortet ned til Subdub Instrumental, og bandnavnet Sun Yama kortet ned til Sun Ya. Subterranean Homesick Blues var Sun Yamas eneste studioinnspilte låt, men de ga også Subterranean Homesick Blues ut på single, og der det en live-låt på BCA. Man skulle tro det var et mer normalt sted å plassere en instrumental dub-versjon, men ok. Neste band ut ga heller ikke ut mer enn én single. Men det ene av de to medlemmene av duoen Ka Antelope burde være kjent for mange av dere. Fredrik Valher var også med på å starte og drive Sub Rosa-labelen, med støy, samtidsmusikk, William Burroughs og tilliggende herligheter. Hundrevis av utgivelser med start I 1984. Ka Antelope bokstaveres med to A-er, K-A-A Antelope. Singelen kom på Sandwich Records I Belgia I 1982. Vi skal høre baksida, The Break of Day. Etter det, Canada.

Der hørte vi belgiske Ka Antelope og kanadiske Land of Giants, med forsida på deres eneste utgivelse, tolvtommeren Cannibal Dolls. Vi skal en låt til med kvinnelig vokal. Duoen Les Anglaises bestod av Judith Siron og Valerie Steele, så da har de sannsynligvis sine ord i behold. Les Anglaises betyr altså de engelske, og Judith og Valerie er jo utpreget engelske navn. Les Anglaises eneste singel kom ut både i Belgia og Danmark. Den danske utgaven kom på Mega Records, så kanskje det faktisk er blitt distribuert noen eksemplarer i Norge også av denne her? For de fleste av disse låtene så regner jeg med at det er første gangen de blir spilt på norsk radio. Men denne gangen er jeg ikke brennsikker. Kanskje den har vært distribuert i Norge og spilt på norsk radio før? Uansett, vi skal høre Monoton med Les Anglaises fra 1985.

Og etter Les Anglaises, et belgisk band med to engelske medlemmer, så hørte vi den engelske gruppa Les Lulus med deres Fragile Thing, B-sida på singelen Africa fra 1986. Les Lulus holdt på en bortimot en tiårsperiode med start i 1982. Først og fremst et kassettband med hele to kassettalbum på norske Hypertonia World Enterprises. Men tre sykdomssingler ble det også. Og i 2014 kom det en dobbelt samlet LP på Vinyl On Demand i Tyskland. 1986 er egentlig litt etter gullalderen for den minimalistiske synthpoppen. Neste låt ut kommer like før gullalderen i England bryter ut. Vice Versa kom med EP-en Music 4 på Neutron Records i 1979. Vice Versa ga bare ut to singler, av hvilke dette var den første, men spilte inn nok materiale til at Vinyl On Demand kunne gi ut en 4-LPS-boks, kalt Electrogenesis 1978-80. Deretter startet noen av medlemmene det kommersielle popbandet ABC. Vi skal høre minimalistisk ursynt av klasse med Vice Versa, New Girls Neutrons.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette det fjerde og siste programmet denne sommeren med Syntere i sommersol, med låter spesielt håndplukket for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Comage Records. Og sist i alle fire episodene i årets Syntere i sommersol har vi hørt en låt fra den nye plata med Norges minimalistiske syntpop håp og helter Horseman, Make It Red. Horseman har tatt vare på hele maskinparken av synter og rytmebokser fra 80-tallet og lager minimalistisk syntpop som låter som den skal. Og vi skal høre avslutningssporet på dobbeltalbumet, William Burroughs. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel for i dag, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: 99,3.
1: Spiste til frokost i dag?
2: Det spiste ingenting. Der spiste en kirsebærdrøm akkurat nå.
1: Ja, okay. Så du må bare spise...
2: Nå har jeg spist den.
1: Du har spist den, ja.
2: Ja, effektiv.
1: Jeg følte ikke så mye med. Så bra.
3: Som organismer vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det derfor, sier de, at sex gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
4: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
5: Dette en veldig upopulær mening å ha.
6: Jeg kan ikke si at det mitt valg.
7: Om du homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
8: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
5: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
2: For det lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
3: Jeg heter Heid Gjerstad, og dette Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Jeg følger Joanna på Twitter. Vi begge miljøengasjerte, så det var kanskje derfor jeg begynte å følge henne. Så tweetet hun om å velge bort barn, og da tok jeg kontakt.
1: Hva det du heter?
2: Jeg heter Joanna. Jeg jobber som psykolog, og i tillegg så skriver jeg litt, skrevet noen poesidiktsamlinger, og skriver litt artikler og oversett litt, fordi jeg opprinnelig polsk. Så da oversetter jeg av og til poesi fra polsk til norsk. I tillegg så er jeg aktiv i noen organisasjoner. Jeg med i Rødts helsepolitiske utvalg, og jeg med i Extinction Rebellion. Ikke ekstremt aktiv enda, men holder på.
1: Hvordan var det at du kom til det stedet, at du antagelig ikke tenker å få egne barn?
2: Veldig lenge i 20-årene så var det ikke et tema. Jeg tenkte at det så lenge til. Og jeg sa hele tiden sånn, jeg trenger ikke å forholde meg til det før om 15 år, eller 20 år. Så var det, sånn, det var sånn veldig lenge til. Men så begynte mine veninner å få barn. Og noen av de var liksom sånn, min bestevenninne bare, ja nå, dette må vi gjøre samtidig, ikke sant? Og, med litt selvironi da. Så plutselig ble det aktualisert når jeg ble 30 år. Og da var jeg single, for så vidt. Men jeg merket at liksom, de mennene jeg datet, hvis de var veldig sånn, ja, og jeg en familiemann og jeg la barn, da mistet jeg interessen egentlig. Så fant jeg med en mann da, som jeg visste ikke ville ha barn. Men så plutselig etter at vi hadde vært sammen en stund, så måtte vi liksom ta den samtalen. Og da var jeg i en periode, da passet jeg også mye babyer av en eller annen grunn. Jeg var mye rundt babyer, og jeg tror jo på dette med hormoner. Da plutselig ble jeg veldig overveldet at kanskje jeg skulle ha det likevel. Det er noe jeg bruker å si da. Får se om du sensurerer det bort eller ikke. Men altså, kroppen har jo lyst på mye rart. Og av og til har kroppen min veldig lyst til å få barn. Men kroppen min kan jo ha lyst til å liksom, ligge med Dominic Cooper. Og jeg gjør det ikke likevel. Altså, jeg må ikke gjøre alt. Altså, kroppen min har kanskje lyst til å spise en hel marsipankake. Men det, så, det kan jeg faktisk gjøre. Men nei da. Men man må ikke gjøre alt det man har lyst til da. Og av og til er det jo sånn at jeg merker jo at det er veldig sånn hormonelt da, at hvis jeg har vært i nærheten av en baby, så har jeg veldig lyst på barn, og jeg får lyst til å kidnappe den babyen, og jeg får lyst til å reprodusere samme kveld, sant? Men så tenker jeg, ok, men det er jo forbigående da, akkurat den følelsen. Og det tror jeg kvinner mer utsatt for. De hormonene, det er jo helt naturlig det, ellers hadde jo ikke menneskeheten overlevd. Men de hormonene for, altså, men jeg, det er ikke noen grunn til å underspille det heller. Den ønske, den lysten er jo fantastisk, og det er jo kjempefint. Jeg synes det bra at folk får barn. Men den lysten er jo ikke noe dom, eller det er ikke skjebne, og det er ikke sånn imperativ at det må du gjøre hvis du får den lysten. Og vi har vært litt frem og tilbake med det. Men og han sa til slutt, ja, hvis jeg vil, så vil han også. Altså, ikke sant? Så det er jo en sånn prosess, det er jo veldig mye frem og tilbake, og kaos og følelser, og det er jo ikke sånn rasjonell rettlinjet prosess, for det er jo veldig, da må jeg si, dypt emosjonelt valg, men vi har faktisk landet på, og jeg er veldig egentlig fornøyd med det, at vi ikke skal ha egne barn.
3: Dette er noe Joanne har bestemt på egne vegne. Som hun sa.
2: Jeg tror det er noe helt unikt ved egne barn også, men jeg tror ikke man blir et fattigere menneske hvis man ikke har opplevd det.
1: Hva slags reaksjoner er det du opplever?
2: Altså, jeg må innrømme at jeg ikke orker å snakke så mye om det lenger. Med, i hvert fall ikke sånn med folk jeg ikke kjenner veldig godt. Og jeg har to av mine nærmeste veninner er litt eldre enn meg, og de fikk ikke barn, og de er veldig fine å snakke med om det. Og kloke, veldig kloke damer, så... Men jeg merker at det er ikke noe du tar opp på fest akkurat, for da får du så mye irriterende reaksjoner. Ja, men det er en sånn kollaps i, tenker jeg, i at man ikke klarer å skille de forskjellige nivåene fra hverandre. Ikke sant? Det der med at bare fordi jeg ikke vil noe, betyr ikke at jeg sier at du ikke burde gjøre det. Altså, at det er ikke nødvendigvis, akkurat dette er ikke normativt på den måten. Og jeg dømmer ingen, men altså folk tror jo, altså det er jo sånn, det som kanskje irriterer meg mest, sånn så ulogisk er jo sånn, altså jeg er veldig glad i barn, og på jobben min er det masse barn, og av og til så snakker jeg med de, eller, og så folk ser på meg at jeg liker barn, da, og så sier de sånn, ja, jeg bare vent, og om noen måneder er du gravid, fordi jeg kan se at du liker barn. Ikke sant? Det er sånn der, man ser jo at du, altså, og det er en sånn, idiotisk myte om at liksom, kvinner som ikke vil ha barn, hater barn og bare skyr barn, frakter barn, ikke sant? Nei, det stemmer ikke. Man kan både like barn og til og med altså, digge da, å være sammen med barn og ikke ønske barn selv. Så det er, liksom, det er så mye sånne feilslutninger da. Altså, det er jo alle mulige hersketeknikker i spill, ikke sant? At jeg kommer til å angre, jeg kommer til å misse ut på noe av det viktigste i livet, og jeg kommer til å bli fattigere, og jeg kommer til å bli ensom som gammel, og det er sånn, det er veldig mye sånn, og jeg tenker jo at det er sikkert ting folk forteller seg selv, da, og som da jeg også får høre, men jeg tror ikke på det, da. Det her må jeg bare presisere, at jeg vil ikke moralisere, eller det er ikke normativt, fordi når jeg snakker om dette her, så veldig mange blir veldig sinte, veldig defensive, og føler at det er et angrep på at de har fått barn. Det er litt synd, fordi da samtalen stopper ofte der, og det, altså det handler ikke om at Kari i blokka ved siden av ikke skulle fått barn. Det handler om meg, og mitt valg, og at folk som meg da, at det skal være lov da, for folk som meg å ikke få barn, uten at man må hele tiden rettferdiggjøre det. Fordi det blir man jo avkrevet av i samfunnet vårt, hele tiden. Altså, jeg tror det merkeligste jeg har blitt spurt om var en annen psykolog som sa sånn, jeg tror det var litt uheldig formulert fra henne, hun er ikke noen dårlig person, men hun sa liksom sånn, har du vurdert å være normal? Ikke sant? At det ligger sånn i folk da, at dette er det liksom, det er ikke et valg, det er bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det er et valg. Og det er lov å velge akkurat hva man vil. Og faktisk så er det ikke sånn at Norge kollapser hvis vi ikke får barn. Det vet vi. Både på samfunnsøkonomisk nivå, og på alle andre nivåer. Det går bra å få færre barn. Det går bra. Det er kanskje til og med lurt da, at hele verden får litt færre barn. For vi vet jo at hvis vi blir 10 milliarder, så blir det veldig mye vanskeligere å fø alle, enn hvis vi er 6 milliarder.
1: Ja, så jeg ble oppmerksom på dette her i forhold til deg, da du tweetet om det. Har du fått reaksjoner, andre reaksjoner på Twitter på det?
2: Akkurat på Twitter så fikk jeg veldig positive reaksjoner. Men da var jeg litt lei, for da hadde jeg... Jeg kan fort gå litt lei av de diskusjonene. Det var, jeg tror Heidi Helene Sveen skrev om det på Facebook, også noe lignende. At hun er veldig lei av å hele tiden måtte rettferdiggjøre at hun ikke har barn. Og da fikk hun jo så utrolig mye sånne der, alle mulige sånne sinte kvinner, kvinnelige troll, menn, altså alle mulige sånne utrolig irriterende svar. Og jeg har jo fått det jeg også, men altså jeg tror ikke jeg blir jo ikke forfulgt av noen, altså, men jeg skulle ønske at at det var sånn plass til mer mangfold av familier, og at det var helt sånn naturlig da. At folk ikke tenkte å spørre så mye.
1: Ja,
2: folk skjønte da at det var plass til.
1: Ja, Ja, for da det på en måte, så man har egne valg, og så har man den samfunnsnivået, og så det det mellomskiktet hvor folk opplever det som dømmende at andre tar valg. Ja.
2: Ja, det mange som opplever at hvis... Ikke sant? Det var jo for så vidt noen fra MDG faktisk, som ble litt sånn... Ja, men jeg har barn, og jeg tror ikke det har noe med klima å gjøre, og jeg vil ha barn, og det føles så nært, så det har ikke noe med klimatiltak å gjøre, og det skal aldri være et klimatiltak. Ikke sant? Og det liksom sånn, det ikke kritikk av deg.
1: Ja, at de da kjente det. Jeg tror jeg en fin person for til klima, men akkurat dette har ikke jeg tenkt å gjøre, og da kjenner de kanskje litt på samvittigheten, eller samvittigheten riktig ord da, men...
2: Jo. Men altså, jeg har faktisk tenkt å fly en eller annen gang. Altså, jeg skal faktisk fly til Island i sommer. Altså, ingen av oss perfekte. Altså, vi gjør jo ting som forurenser. Altså, det vi kunne gjort for å ikke forurense og ta selvmord, men det synes jeg ikke vi skal.
1: Ja.
2: Hvis du skjønner, det jo uunngåelig at vi forurenser. Altså, det er ikke et mål i seg selv å være et null CO2-utslippsmenneske. Men man kan jo velge litt forskjellig, da.
1: Ja.
2: Hva man velger. Det at jeg ikke får barn, jeg og kjæresten min, ja, det reduserer jo CO2 det da, ikke sant? Og så kan noen andre være veganer, og noen andre kan aldri fly, altså, så jo mer jo bedre da.
3: Da Johanna tok avgjørelsen, var klima en del av det.
2: Men det også nå som det klimakrise, det har liksom virkelig satt mot en sånn stempel på det, at det ikke blir barn. Fordi, altså for det første så, har jeg ikke lyst til å... Altså, nummer en da, mine gener ikke så fantastiske at de må leve videre, føler jeg da. Altså, jeg et helt vanlig menneske. Det finnes masse flotte barn der ute. Og jeg vet jeg hadde blitt veldig bekymret for fremtiden til mine barn på den kloden vi på. Jeg tror jeg hadde bekymret meg syk. Jeg tror ikke jeg hadde hatt et bra liv da, med å vite at det denne verden jeg gir videre. Vi alle gir videre. Man vet ikke, det blir jo hungersnød, det er jo spådd, vi ser allerede ekstremvær, polene smelter, altså det kommer ikke til å bli gøy å leve på jorda om 30 år. Så det å spare meg selv for alle de bekymringene og sorgene og alt det der, og også, jeg kan si en ting til som, det litt en brandfakkel. Det jo veldig ofte folk som sier sånn, ja, men Norge spiller ingen rolle, vi så små, det Afrika og Asia som må redusere klimagassutslipp, og det de som må slutte å kaste plastikk og bla bla. Og det, jeg synes det samme kommer igjen med det med barn, da, at ja, det er afrikanere som må slutte å ha barn, og, mens vi nordmenn, det er ikke det samme problemet. Jeg tenker det, når man passer for det, fordi det rasisme. At liksom det skal bli flere hvite barn, men færre svarte barn, det ikke bra. Altså, det ikke sånn at våre barn mer verdt, eller fortjener mer å leve. Vi må også få færre barn. Alle må få færre barn for at kloden skal overleve. Og det på populasjonsnivå. Og det ikke sånn at, liksom, som sagt, at Kari og Nils ikke burde få den ungen. Liksom. Det handler om at vi tenker kanskje, jeg hadde egentlig lyst på 4 barn, men fikk 3. Sånn, altså, det lov det da, å tenke at det rett og slett for mye mennesker i verden. Men verden trenger færre barn, både av alle hudfarger. Og det betyr ikke at de barna som allerede født, mindre verdt, eller aldri burde vært født. Det er jo fantastisk at alle barn som født, født. Men vi må skjerpe oss for at kloden skal overleve. Og så det jo et problem på en måte. Altså nå har jeg sagt at jeg med i Rødt, så det av analysen, samfunnsanalysen, men altså kapitalismen gjør jo at fellesskapene smuldrer opp. Altså det er jo en intensjonell samfunnsutvikling. Sånn at vi skal være, alle skal være individer i konkurranse med hverandre. Og jeg tenker at det finnes så mange måter å kontre det på. Å bygge fellesskap og bygge samfunnet og bygge, og det trenger ikke ha noe med politikk å gjøre, ikke sant? Men bare sånn, jeg bare føler at jeg er i så mange fine fellesskap, og at det gir meg veldig mye mening. Og så har jeg jo en jobb hvor jeg også, ikke sant, det mye omsorg. Jeg føler jo veldig mye omsorg. Og så jeg får alt jeg trenger og mer til. Altså de fellesskapene kan være borettslag, sånn, planter frukttrær sammen, eller det kan være kollegaer, eller det kan være folk som har lignende interesser, eller at man har fine familiefester. Det skal også sies at det kommer til å komme, det jo masse barn i min krets, som jeg kan passe på hvis jeg vil det, sitte barnevakt eller bare ha i livet mitt. Sånn, om søsken også har jo tenkt å få barn. Og, ikke sant, så. Man jo ikke, det ikke sånn at man aldri møter barn, selv om man ikke har det selv.
1: Mm. Hvilke grunner tror du folk har til å få barn?
2: Det jo utrolig fint, så barn jo... Altså, jeg skjønner jo hvorfor folk får barn. Altså, jeg jobber jo med barn, da. Jeg digger barn, jeg elsker barn, og det jo virkelig kjærlighet, da. Folk vil jo ha kjærlighet i livet sitt.
1: Mm.
2: Folk vil ha liksom kos og en flokk, da. Ja, det jo veldig forståelig. Det trenger vi jo alle mennesker, andre mennesker.
3: Selv om Joanna ikke tenker å få egne barn, så betyr ikke det at det ikke blir barn hjemme hos henne.
2: Vi har faktisk landet på, og jeg veldig egentlig fornøyd med det, at vi ikke skal ha egne barn, kanskje fosterbarn, kanskje avlastningshjem. Det hadde vært veldig fint å ha folk i huset, da. Det kan jo godt være tenåringer.
1: Hva avlastningshjem?
2: Avlastningshjem altså jeg har jobbet i PPT før med...
1: Hva PPT?
2: Ja, beklager.
1: Det går fint.
2: Ok, pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det pedagoger og psykologer som jobber i skolen.
1: Det offentlig?
2: Det offentlig. Mm. Det ligger kommunalt eller fylkeskommunalt. Og det handler om, og vi jobber med folk som trenger noe, spesialundervisning eller fritak fra spansk eller sånn. Det var det jeg jobbet med før, og da kom jeg veldig mye i kontakt med barn som i barnevernet. Og jeg hadde bare følt at jeg digget de var kjempekule, og likte godt å snakke med de, og tenkte at noen av de trengte fosterhjem eller avlastningshjem, som betyr at barn bor hos foreldrene sine, men foreldrene er kanskje veldig slitne og har, trenger litt fri, rett og slett. Da kan man ha noen man kjenner, som kan, hvor de barna kan være da, en helg i måneden eller en avtalt tid.
1: Mm.
2: At man da har på en måte barn som på besøk, eller som det liksom deres hjem også, ikke sant? Og de kan hjelpe dem med leksene, prøver å chille litt, eller jeg vet ikke, det de trenger da. Det de trenger.
1: Mm.
2: Ja.
1: Når man som forelder, altså når man forelder for et fosterbarn, hva slags foreldreskap er det foreldreskapet?
2: Man må ta det som det kommer, da. Man må jo bli kjent med det barnet, finne ut hva det barnet trenger, ikke sant? Og så hvor man skal, hva slags nivå man skal legge seg på, da. Jeg kan jo tenke meg at mange av de barna er veldig stresset, er vant til å leve i usikkerhet, kanskje. Kanskje noen av de kommer fra utlandet og opplevd krig, ikke sant? Det, altså jeg også har en videreutdanning i traumaterapi, ikke sant? Så tenker jeg bare det å gi dem et trygt rom, hvor de kan slappe av og lære å slappe av, og lære å føle seg trygge. Jeg tror det har mye å si, bare det. Sant? Jeg tror det liksom det rammer. Sant? At de kan snakke, at de får middag hver dag. Hjelpe med leksene. Jeg tror det er mye i seg selv. Og så får man jo se hva annet det barnet trenger. Da. Altså, jeg har ikke tenkt å bli sånn innpåsliten. Liksom, sånn der, altså, det handler jo ikke om mine behov, da. Man må jo bare se, altså etter hvert når vi blir litt eldre og får får plass på litt større sted å bo, så tenker jeg egentlig bare å ta kontakt med Bufetat eller hvem det som holder på med det, og spørre hva de trenger da.
1: Ja, og hva tenker du om folk som er bekymret om når de blir eldre?
2: Mm.
1: Det noen som nevner det spesifikt som,
2: Det myte. Ja, men man har forsket på det. Man blir ikke mer ensom når man eldre, selv om man ikke hadde barn. Det har ikke noe, det ikke noe forskjell. Man har rett og slett bare forsket på det. Ja. For det ja. Nei, det, altså, det, og det finnes jo, altså jeg har jobbet på sykehjem, og mange av de ene mest ensomme hadde familie. Og jeg tenker, jeg skal ikke få barn for at jeg ikke skal være ensom. Altså, så det er barnet, det er jo ikke sikkert barnet har lyst til å henge med meg, altså, etter hvert da. Altså, man får jo ikke barn for seg selv, for å fylle egne behov, synes jeg da. Man kan selvfølgelig, selv om det koselig, og det fint å ha omsorg for noen, så gjør man jo det, altså det kommer jo til å bli et eget menneske med egne behov.
1: Hva tenker du om når folk lurer på hvilke andre kilder til altså forbindelse eller selvrealisering enn å få barn da?
2: Altså faktisk, så jeg føler at det for meg helt uendelig nå. Altså det så mye jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å dra med Leger uten grenser. Jeg har lyst til å jobbe i organisasjon. Ikke sant? Jeg har lyst til å... Jeg vet ikke, det en enorm frihet da, altså... Jeg kan bare plutselig dra på dugnad på en søndag og luke ut
5: faktelista, arter
2: og rusball. Så det sånn, du kan bruke all den energien og alle de pengene du får da, til andre ting.
1: Fordi folk tenker ofte, liksom, ok, nå har jeg ikke barn, det et tomrom her, ikke sant? Men egentlig da liksom livet, kan du fylle det tomrommet?
2: Nei, altså, jeg fortsatt... Jeg gjør fortsatt alt for mye da, jeg barn der. Det jo, det mer tid til alt man liker. Man kan jobbe mer da, hvis man liker det også.
1: Ja, for du jobber og skriver og er aktiv på flere fronter. Og
2: så er det viktig å slappe av og ikke sant?
1: Pass på seg selv.
2: Jeg tror tiden går veldig fort da, hvis man veldig opptatt. Så, men det var kanskje det også jeg tenkte for lenge siden da. At sånn, oi, hvis jeg får barn så det blir fint da. Men så plutselig våkner jeg opp og jeg 50 år fordi jeg har vært så opptatt da. Jeg vil veldig gjerne leve litt saktere. Kanskje gå altså jeg liker jo å gå sånn, jeg har gått sånn pilgrimsreiser da. Selv om jeg ateist, så har jeg gått til Santiago de Compostela. Jeg har lyst til å gå til Nidaros, jeg har lyst til å gå Skottland på tvers, og bare liksom gjøre noen helt sånn unyttige ting da. Alt trenger ikke å være så jævla nyttig. Det trenger ikke å være så produktiv hele tiden. Så,
1: ja.
2: Det man kan si jo at før så bare fikk folk barn. Man tenkte ikke noe særlig over det. Nå har det jo blitt til et sånt selvrealiseringsprosjekt. Passer det inn i min selvrealisering å få barn, og man tenker mye mer over det. Jeg tenker det kan være en bra ting. At man kan ha et mer reflektert forhold til det. Da.
1: Ja, selv for folk som får barn, at de vet hvorfor de får barn, i stedet for å bare...
2: Ja, så, og selv om altså det, herregud, barn blir jo født i de merkeligste omstendigheter, og det er en del av livet, og det er jo en del av det livets mangfold og kaos som er noe av det som er vakkert om å være menneske. Så jeg dømmer liksom ingen, da. Alle har sine liv og sine familier og, som de har valgt og som de vil ha på den og den måten, ikke sant? Så det handler ikke om det, det handler bare mer om at jeg mener at jeg selv... ikke vil det, og jeg kan godt forklare hvorfor. Og folk som meg da, at jeg håper at folk som sånn som meg, jeg håper at de ikke for selvkritiske, og ikke tviler for mye på seg selv. For det lov å ville noe annet enn alle andre vil da.
1: Yeah.
2: Uten at man trenger å tenke at det noe galt med en da.
8: Ja, men altså, det min historie. Det en blanding av bestemmelse og tilfelligheter.
7: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
6: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
5: Det veldig trist at det på en måte forventet. Da.
2: Det ikke kritikk av deg.
4: Og det ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til?
2: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
3: Du har hørt på valget. En serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.
0: Radio Rakel, FM 99,3.
9: Ja, du Hanna, du jo med i en slags, hva skal jeg si, en aksjon. Som vel retter seg mot Jahn Teigens låt Doremi. Hvem dere som med i denne gruppa?
10: Ja, vi er...
11: Dette hørtes jo forferdelig gammelt ut.
12: Ja, og det det faktisk også.
11: Ja, det 20 år gammelt, like gammelt som Radio Rakel.
12: Og gratulerer til oss.
11: Jo, takk.
13: Rakel fyller 20 år og feirer fra 15. til 20. oktober.
14: Tirsdag 15. oktober.
15: Nikolai Dunger.
14: Done somebody wrong.
15: Og Label.
14: Onsdag 16. oktober.
15: Debatten offside om jenters spillerom i media.
14: Etter debatten hiphop act med
15: Heli og Melinda Vrede.
14: Torsdag 17. oktober.
15: Stereototal.
14: Vildensky.
15: Og Palace of Pleasure DJ.
14: Og lørdagen, det holder vi for oss selv.
15: Søndag 20. oktober vi tilbake med
14: The Sounds.
15: Luke Star.
14: Pornshot.
13: Radio Rakel fyller 20 år og feirer fra 15. til 20. oktober.
16: You're winded, hey?
17: Just sucking in some air, son.
16: Well, leave a little. I'm breathing too, you know. Tell me, Senator, what is Washington doing about coal prevention?
17: The Senate, I say, the Senate reconvened just in time.
16: Yeah.

Ja, kjære lytter, det er Radio Rakel som er på lufta igjen. Tusen takk til Radio Nova som holdt på nå nylig. Det som sett vanlig. Her er Lloyd coming back at you with a new show. Kjør på med litt old school stuff I begynnelsen. Det Tone Lock med The Fine Line Between Hyper and Stupid. Skal du få en Paul Hardcastle med Rainforest nå straks. Du hører på programmet Harold Light.

Nå er det en som stønner her og har fått puff i bakgrunnen. Det er Egyptian Lover med låten Girls Long Version. Skal du få her på Harry Lloyd Show. Det er en sånn gammelt James Lavelle-prosjekt på Movax som skal dra løs med. Samme album som det her, Rabbit in the Headlights og opplig der. Nå kjører vi på.

Det er snart 5 minutter igjen her på Radio Rakel for meg, han her du løyd. Du fikk nettopp høre han herlige Emmett med låten Unholy fra hans album. Den forrige albumen, ikke noe av den siste albumen, men første på Commercial Suicide. Nå vel, nå er det Johnny L her med låten Tycoic Cycling.

Here's Radio Rakel. The Pussy Radio.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

0: Meitemarkene paret seg i regndammen. Svulstige, brunstige, nysgjerrige på liv. En dag de danset, var i dansen, var det lange kniver, var det kutting av kropper. Var det barnehender som tok tak i de lange, tykke med mager midt på, oransjegule, blå, rosa, brune, blå, kliss på fingrene. Noen så på hverandre. De beveget seg også etter kuttene. Det ble 4 ganger 5 biter, og der, tilbake, kastet tilbake i vanndammen, paret de seg fortsatt. Ingen dvale, ingen død. Men hvem fikk hvem? Vi vet det ikke. De sprellet bare. Ennå, sprelske buktninger ute av takt. Ingen system, bare buktninger, drukninger, buktninger, bare. Vi skjønte det da. Vi skjønner det nå. De lengtet ikke etter den andre, men etter seg selv. Ja. Så hvis vi kan prøve å finne oss selv, så slutter vi med dette her. Det var det. Og nå vil jeg høre din.
1: Oi, ja. Takk for ditt dikt. Takk for at du ville høre. Tenkte kanskje å starte med et som er kanskje mindre håpfullt, og enda med et som muligens har noe mer håp i seg. Det er jo litt utenfor min kontroll å vurdere det, men... Navnene lyser, ikke lengre, opp av havet, lunde... Fuglen, hvitvalen, polarisen. Solen legger jorden i et skimmer av lys. Vet at mørket finnes på den andre siden. Kan når som helst utslette alt. Jeg lukker øynene, beveger kroppen bakover, lengre og lengre ut i havet, har tillit til at vannet bærer.
0: Tusen takk. Da har vi det. Tillit til at vannet bærer. Tusen takk, Odin.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Jeg sitter her som et gissel med en liten unge.
4: Som organismer er vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det er derfor, sier de, at sex er gøy. Men bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
5: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
6: Dette er en veldig upopulær mening å ha.
7: Jeg kan ikke si at det er mitt valg.
8: Om du er homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
3: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
6: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
9: For det er lov å... ville noe annet enn alle andre vil, da.
4: Jeg heter Heidi Gjerstad, og dette er Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn.
10: Inger Bendix Gjerstad var min bestefars 3. kone, og er nå hans enke. Hun har alltid virket for meg som en veldig ordentlig person. Jeg husker godt at hun gikk i limegrønt og ga meg gave med Marimekko-design.
3: Jeg har gjort dette her til sånn litt stamsted,
11: ja. Ja.
3: Det er sånn passe intimt og ikke så veldig høytidlig. Jeg trenger et glass hvitvin, og så må vi ha en meny. En gevær, kanskje, ja.
10: Her sitter Inger og jeg på hennes stamsted på Majorstuen i Oslo.
3: Jeg har sluttet å røyke til 50-året. 2-3 måneder nå.
11: Gratulerer.
3: Det er helt forferdelig at jeg ikke har gjort det før, altså.
10: Vi har kjent hverandre lenge, faktisk helt siden jeg ble døpt, for hun er en av mine faddere. Jeg tenkte aldri over at hun ikke har barn selv. Men så ble jeg interessert I spørsmålet, hva livet uten barn? Og det derfor jeg satte I gang med å lage valget, podcasten som du nå hører på. For Inger har ikke barn, og det et valg hun har tatt selv. Vi skal høre mer om Ingers egen fødsel og hvordan hun møtte min bestefar senere. Der vi satt på majorstuen forklarte hun først at
11: Og det siste jeg kunne tenke meg var å gifte meg og flytte ut I Bærum og få barn.
10: Det hun sier om å være 68 at hun ikke var interessert I å gifte seg, få barn og leve et A4 familieliv da hun var ung og de fleste venninnene giftet seg. Det ble jo mange kjærester, mye reising og alt annet enn familieliv, og det var hun fornøyd med. Da hun giftet seg med Finn, var hun over 40. Inger vokste opp I etterkrigstiden og var derfor en av de første unge menneskene I Norge som fikk friheten som p-pillen brakte med seg.
11: Etter hvert så kom jo p-pillen. Jeg begynte jo før p-pillen og tok sjanser så det grein med den ene etter den andre.
10: Den gjorde at man ikke trengte å gifte seg fordi om man hadde sex med noen. Inger og hennes veninner var frie til å tjene egne penger. Hun var sykepleier og date de ville.
11: Jeg så den ene etter den andre av venninnene mine fikk jo barn da, og var borte og kom tilbake og sa jeg skjønner at det, nå skjønner jeg hvorfor det blir barnemishandling.
10: En etter en falt venninnene av, mens Inger levde et liv som mange unge I dag ville ha kjent igjen. Hun hadde en kjæreste gjennom en del år, og så fungerte det kanskje ikke, og da slo de opp. En hun var sammen med I 30-årene kunne ikke forstå at hun ikke ville ha barn.
11: Vi kranglet veldig mye. Skal jeg sitte her som et gissel her med en liten unge? Det var liksom det jeg hadde å...
10: Kjæresten tok det veldig til seg.
11: Og da begynte han å gråte, for han syntes det var så hjerteløst og rått. Nei, det var altså å bli berøvet friheten.
10: Han hadde barn fra før, så hvorfor var det så viktig for han at hun skulle ønske seg barn? For meg ble hans gråt og anklage om hjerteløshet et bilde på samfunnets reaksjon som noen opplever også I dag når de sier at de ikke vil ha barn. I valget kommer det til å handle om dem, unge, gamle, kvinner, menn, som av egne, personlige grunner ikke ønsker seg den delen av livet som den kjæresten til Inger mente det var hjerteløst å ikke ønske seg. Inger satt på et fly som gikk fra København klokken 22 om kvelden. Der skulle det gå to fly til klokken 22, men det ene var innstilt, derfor så ble det helt fullt, og Finn dumpet ned ved siden av henne, som hadde vært I Nis med en elsker som satt på andre siden, og hun var helt sikker på at hun ville gjøre det slutt med han da de kom hjem. Finn var I pratehumør og spanderte en drink, de hadde felles kjente, og skravla gikk til hennes venns store ergelse. Finn hadde vært på far-sønn-tur med min pappa til Egypt. Noen uker senere begynte Finn og Inger å date. Finn og Inger ble sammen, men denne gangen var det annerledes. Min bestefar klarte å overbevise Inger om å gifte seg med han I Italia, og han ga henne en gullring med lenker av granat flettet inn med gullet.
11: Jeg tok jo Finns navn, og det var veldig mye protester på det, men han ga seg ikke.
7: Hvem var det som protesterte?
11: Alle venninnene,
7: ja.
11: Som var vant til at jeg var Inge Bendiksen til jeg var 42 år.
7: Ja, ikke sant?
11: Men Finn, vet du, han var ikke
7: talen. Han ville veldig at du skulle det.
11: Ja. Jeg hadde ikke mine tanker
7: Nei.
11: Å bytte navn.
7: Nei.
10: Da Inge var 40 år gammel, tok hun ut spiralen.
11: Og da dro jeg ut spiralen når jeg var 40 år eller sånn, og da ble det ikke noe av, og jeg var overhovedet ikke noe, jeg var bare lettet over at det ikke ble noe av.
10: Også Finn hadde barn fra før. Ikke bare min far og onkel med min bestemor, men også to døtre med sin andre kone. Likevel ville han ha flere barn. Men slik ble det altså ikke.
11: Men så denne her veldig nevrotiske moren da. Hun snakket om det forferdelig det var å bli gravid og få barn. Mm.
10: Da Inge ble født 21. mars 1942, var det minus 21 grader og 20 centimeter snø, og strømmen var borte. Hun ble født på Asker fødehjem, hvor det var jordmor, og en barnepleier sto med en paraffinlykt og lyste, mens hennes mor fødte henne, Ikke rart at moren fikk frostanfall, det var iskaldt, og hun ble lagt på et kaldt bad alene. Ingers egen fødsel var altså ingen enkel sak. Det skjedde under krigen, strømmen gikk, og opplevelsen til hennes mor var noe hun aldri glemte. Som sykepleier fikk Inger oppleve dramatiske situasjoner, men det var fødslene som var virkelig tøft for henne.
11: Og jeg tålte å se på operasjoner og dødsfall og alt det himmel og jord. Men to ganger når jeg var på fødeavdelingen, så besvimte jeg. Altså, for det første så var det en kvinne som hadde ligget med rier i 48-52 timer eller noe sånt nå, og så eksploderte det henne. Og hun hylte, og da gikk jeg i nørket. Men altså, jeg så på de mest fantastiske operasjoner og dødsfall og ulykker, og jeg vet ikke hva. Men det var akkurat på fødeavdelingen, som liksom supplerte de der historiene. Så jeg tror jeg er skremt vekk, altså.
10: Etter hvert begynte Inger å jobbe på en klinikk som ga råd til kvinner som vurderte abort. Senere ledet hun klinikken. I dag kan man tenke seg at Inger sin generasjon var de første kvinnene som fikk velge selv å ikke få barn. Men det stemmer ikke at alle kvinner før henne hadde sin A4-familie med 2,5 barn. Nå er Inger 75 og reiser ikke like mye som før. Hun møtes med veninner til bokklubb en gang i måneden, og hun har en hyggelig nabo som hjelper til med å åpne syltetøyglass ved behov. Gjennom hele vår samtale har hun vært helt klar på at hun aldri ønsket seg barn.
11: I dag er jeg jo litt lei meg for at jeg ikke har barn. Nå er jeg så gammel. Men det er ikke noe stort, det er ikke noe sorg eller noe sånt, men det er savn. Det kunne vært veldig greit å ha et par stykker som brydde seg litt om meg, men jeg har jo en nese da.
10: Inger er min bestefars enke. Jeg husker henne fra oppveksten som en glamorøs dame. Hos henne og farfaren min fikk vi spise is med egne flate sølvskjeer, som var bare til is. I dag møtes jeg og Inger til middag en gang iblant, og denne gangen snakket vi om hvorfor hun valgte å ikke få barn.
11: Det var deilig dette her.
9: Forsynt?
11: Nei. Du, jeg må ha en sånn dogbag, ja. For å ta med den hjem. Ja, det er middag i morgen for meg. Ja, ja, men altså, det er min historie. Det er en blanding av bestemmelse og tilfelligheter.
8: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
7: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
6: Det er veldig trist at det er på en måte forventet, da.
9: Takk, kritikk av deg.
5: Og det er ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til?
9: Det er ikke et valg, det er bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det er et valg.
10: Du har hørt på Valget, en serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn er Heidi Gjerstad.

God morgen, lytter. Klokken 11. Det på tide å våkne. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3, og jeg heter Gromarte Dixon. I dag det 22. juli, og vi skal gjennom altså en mix av låter uten like. I dag har jeg på følelsen at det ikke blir så veldig rød tråd, men ikke det litt deilig med sommeren da, at vi bare lar det flyte litt? Så vi starter med Tuva Halse og Arne Torvik med en veldig, veldig fersk singel som heter Herman.

Tuva Halse og Arne Torvik med låta Herman, som kom ut nå nylig, forrige uke eller hva det var. En rolig start altså. Vi hopper til en låt som heter Good Things Will Come After the Pressure med artisten Salt fra albumet Chapter 1. En myk start på onsdagsformiddagen her.

Good things will come after the pressure, med Salt. Og da det altså en annen låt på lista mi her I dag, som passer veldig fint etter den her. For som vi alle vet, så må du ha meget høyt press for å lage diamanter. Good things will come after the pressure. Det mye symbolikk her. Og dermed blir det Marcin Walewski-trio med Diamonds and Pearls.

Det var Marcin. Oi. Oi, her var det noen som ville være med. De får vente litt. Fordi det var Marcin Wasilewski trio med Diamonds and Pearls. Alfa Mist var det som prøvde seg her, men de får vente litt rann, altså. Vi går videre til den her nydelige duoen, som man kanskje ikke tenker at er en naturlig duo, med Nils Petter Molvær og Imogen Heap. De har en låt som heter London Hackney. Og den skal du få høre nå da, her på Dixons Quiet Calling på radioorakel.no, eventuelt FM 99,3 hvis du er old school.

Nils Petter Molvær og Imogen Heap med London Hackney. Hvis du hører veldig godt etter, så hører du litt bysus her fra Oslo. Fra Pilestredet, hvor vi har vårt studio. Fordi det er faktisk så fin sommer at et vindu må stå åpent. Men allikevel så er det ikke så mye lyd som det pleier å være på denne tida i Oslo. Fordi alle er på ferie. Og nå tror du kanskje at å ja, nå skal hun spille Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og det skal jeg jo ikke. Jeg skal spille en sang som heter In the End med Olivia Fearn fra albumet Calling Us Home.

Olivia Fearn med In The End. Da er klokka 13:30, og da vet du hva som kommer.

0: Dixons quiet calling.
1: Altså tegnet for at klokka halv tolv her denne onsdags formiddagen, hvor du hører på Radio Rakel og Dixons Quiet Calling sammen med meg. Så går vi gjennom masse fine låter som forhåpentligvis oppbyggelig for å ta ting helt med ro. Det kanskje litt enklere på sommeren når alle har ferie. Det mange som ikke har ferie også. Skal huske på de. Kanskje viktigst for de da, å kunne ta det helt ned, altså. Slapp helt av. Hva det du skal rekke da? Du kan jo i hvert fall gi det 5 minutter, eller 3 minutter, eller 4 minutter med minst ei låt, hvor du kan bare høre på, og ikke tenke så mye på annet enn låta. Og her kommer et lite tips rundt det å lytte til låter, fordi ja, det er tekst på låtene, det mange som ikke får med seg det, men det er en ting det går an å lytte etter. Men det går også an å lytte etter alle instrumentene. Hva hører du av instrumenter? Det er en slags mindfulness-ting. En annen ting er å på en måte finne takta. Og så er det bare å flyte inn i det og glemme tid og sted litt. Her kommer selveste Odd Nordstoga med en låt som heter «En sång som finst».

Short and sweet med Five Villagen, låta Awake. Vi skal nå høre to låter fra det skotske bandet Spell Songs. Det vel sangprosjekt, strengt tatt, hvor det en del artister som kommer sammen og skriver gode skotske låter sammen. Vi skal høre to stykker fra det første albumet som heter Spell Songs. Først så det Willow, og så The Last Words Blessing.

Det var to låter med Spell Songs fra Skottland. Willow og til slutt nå The Last Words Blessing. Det kan fort bli litt alvorlig i Dixon Squad Calling til tider, men ønsker kanskje mest å få fram ro og mulighet til å tenke litt innover. Det er mye som foregår på utsida, og det er mye man skal forholde seg til. Også egne tanker, og det trenger vi. Vi trenger å bli ferdig med ting, trenger å bearbeide, kanskje prate med noen om ulike ting. Men jeg håper at du kan få et frikvarter, eller en fri time, blir det vel her da, i Dixon's Quiet Calling. Og i dag så runder vi av med Andreas Odbjerg og Emma Sestad Høg, danske artister. Fra albumet Un Hommage. Un Hommage heter det vel. Og de setter ord på noe vanskelig da. Altså hvor vanskelig det er å være fantastisk. Titelen heter Sved er vi er fantastisk, hvis vi skal ta det på dansk. Og med det så sender jeg deg ut i onsdagen, eller søndagen. Kanskje hører du på reprisen. Uansett så håper jeg dagen din blir krem.

0: Ja, Trine.
1: Hei.
0: Veldig hyggelig å ha deg her i studio.
1: Tusen takk, det jo en ære å få være tilbake her.
0: Ja.
1: Du, Rakel?
0: Du har jo vært redaktør her, og du er jo kjent med hvordan vi, for eksempel utstyret vårt der, og ja, det jo litt. Det litt slitasje også.
1: Det jo klart det slitasje. Vi jo ikke en spesielt formuende radiostasjon.
0: Nei, vi også jobber jo frivillig typ da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det vel ingen som gjør seg rik på Radio Rakel. Vi har ingen reklameinntekter.
0: No commercial.
1: Nei, så vi jo helt uavhengige.
0: Ja.
1: Bortsett fra selvfølgelig Vær varsom-plakaten.
0: Ja, vi må forholde oss til den, for vi jo styrt av redaktør.
1: Ja. Mm. Og vi en offentlig mediekanal.
0: Det vi også, og vi FM-nettet i krisetid. Vi den offisielle.
1: Så følg med i beredskapstida, folkens.
0: Ja.
1: Når du går til helvete, da det FM 99,3 Radio Rakel.
0: Din feminist.
1: Som du skal tune deg inn på, og det da vi som skal guide deg gjennom apokalypsen.
0: Ja, og du kan jo komme på kurs her hvis du vil og lære radiofaget, men det jo, folk burde jo egentlig ikke sant, sponse oss litt mer, tenker jeg. Hva med sånn, ikke sant, vi burde ha sånn studioplater inni her, bedre ikke sant, utstyr, vi trenger, ja, stoler, det masse vi trenger.
1: Det veldig mye vi trenger, men først og fremst så trenger vi jo egentlig spenn til ja. Drift.
0: Ja,
1: og vi jo nå, sånn som det nå, vi sier vi helt uavhengige, men det jo ikke helt sant, fordi vi må hele tiden søke driftstilskudd, støtte til å arrangere ting, støtte til, vi må arrangere kurs og så videre, så vi må jo hele tiden henge i stroppen for å søke midler for å gjennomføre de tingene vi skal om. Det teknikerkurs, journalistkurs,
0: programlederkurs,
1: ikke sant? Kulturjournalistkurs.
0: Ja, vi burde ha flere kurs, vi burde ha podcastkurs, radioteaterkurs.
1: Ikke mer podcast.
0: Jo, men sånn teaterkurs.
1: Det for mange podcaster i verden.
0: Ok.
1: Bare slutt å høre på podcast, tune inn FM 99,3.
0: Din feministradio.
1: Vær med i den samme tiden som alle andre, tid og rom.
0: Fremover
1: slutt å være inne i den fascistiske lille bobla di, hvor du ikke connectet til folk rundt deg. Ta deg headsetet, snakk med noen på bussen, toget. Si hei.
0: Ring en venn.
1: Si hei til en du ikke kjenner.
0: Ja.
1: Og gi penger til Radio Rakel.
0: Gi penger, og husker du hva VIPs-nummeret vårt er?
1: Nei, overhovedet ikke. Er det noe
0: husker du ikke?
1: Står det her et transe, kanskje? Det som nå at vi trenger jo faktisk penger.
0: Det stemmer.
1: Så igjen, som et lite mantra, et refreng vi liker å høre om igjen, send oss penger, vi trenger penger. Nei, gud, herregud, det høres helt galskap ut, men...
0: Nei, vi trenger penger. Og nå fant jeg VIPs-nummeret.
1: Hvis du vil at verdens eldste kvinneradio, verdens eldste feministradio, skal fortsette å eksistere, så kom på støttekonsert.
0: Ja, gjør det.
1: Bli med på Radio Bingo, og bli med på kurs, bli med å lage radio, som kan gjøre en forskjell i verden.
0: Ikke sant? Og hvis noen lurer på hvor de kan sende penger, for eksempel, du kan jo enten gjøre det via medlemskontingent, eller Radio Rakel på VIPs, 510614, 510614, VIPs til Radio Rakel.
1: Ting, ting.
0: Vi trenger masse penger.
1: Fy faen, det er sånn ADHD-pitchen for penger, det jo...
0: Finn din stemme på blitzelse. Ja, finn din egen gjeng. Hva slags kurs, hva kan du bli herfra etter du har vært på kurs?
1: Noe av det som gøy med Radio Rakel jo at man for eksempel kan bli med her, og så kan man lage en hel radioserie om...
0: Ja.
1: For eksempel boligpolitikk, ikke sant?
0: Eller korrupsjon i Norge.
1: Ja, og det som rart med å være på radio, begynne å jobbe med radio, at man begynner å tenke på en ny måte.
0: Ja, det sant.
1: Og i den grad man for eksempel genert, eller synes det ubehagelig bare å snakke med fremmede, hva som helst, så er det akkurat som man får på seg en rustning, eller har et skjold rundt seg, når man kommer i studio, eller... på en måte bærer radioen foran seg, som gjør at det veldig mye lettere å ta kontakt, og du tar på den rolle, så du trenger ikke være redd for å stille dumme spørsmål.
0: Nei, jeg stiller jo det hele tiden, jeg har sånn helt teite spørsmål som alle vet.
1: Ja.
0: Men det jo ingen dumme spørsmål, sier de.
1: Nei.
0: Det bare dumme svar.
1: Nei, men så det jo også et eller annet med det å være et sted hvor man faktisk får lov til å stille de spørsmålene som ikke sånn, å, jeg har tenkt på disse i 10.000 år og har...
0: Uten mikromanagement.
1: Ikke sant? Eller makro.
0: Eller makro, ja. For å si det, nei.
1: Ja, men ja. Så det jo en døråpner og et skjold da.
0: Det stemmer det.
1: Ja.
0: Og det jo lavterskel også, bare sånn at det. Og vi har jo, ikke sant, inkluderende feminisme så.
1: Ja.
0: Alle kan komme hit og være trygge.
1: Ja.
0: På seg selv og på oss.
1: Ja.
0: På vårs.
1: Ja.
0: Ja, som vi sier i Skien.
1: Ja. Nei, og så det jo det faktum at vi har jo alltid jobbet veldig tett også med vår søsterorganisasjon AKS.
0: Ja, det stemmer.
1: Så vi flyttet jo også hit til Blitzhuset sammen med oss i 1984, tror jeg.
0: Mange år siden, det var 4 år.
1: Ja.
0: Ja, der kan man jo være på kurs også, produksjonskurs, bandkurs, ja. Alt mulig. Kurs. Ja.
1: Kurs.
0: Korrupsjon.
1: Bare nepotis.
0: Skal vi synge det VIPs-nummeret i kor en gang?
1: 99-32-14.
0: Det ikke lov. Nei, 510614. 510614.
1: 510614.
0: Vips. 510614.
1: Vips, så du svir.
0: Vips. Nå begynte det å bli surret her, du. Men ja.
1: Hvor lenge tror du dette opptaket her varer egentlig?
0: Det vet jeg ikke, men jeg lurer på om du kan en tørr vits. For det pleier jeg alltid å spørre om. Du hadde ikke det på det portrettserien om alle redaksjonene?
1: Hadde ikke jeg vits da?
0: Jeg tror ikke det.
1: Jeg har en veldig god vits, faktisk.
0: Ja. Let me hear it.
1: Du kommer til å høre på vitsen at den ganske gammel. Hørt på restaurant.
0: Ja.
1: Hvem den gamle mannen i hjørnet med det lange hvite skjegget? Det ingen mann, det fru Hansen som spiser spaghetti. Ja. Hvorfor suser det sånn i lyden?
0: Jo, det suser fordi vinduet oppe.
1: Ah.
0: Vi sitter ned ved elva.
1: Ja. Sant det. Vi sitter jo faktisk ned ved elva nå. Det så fint her nede ved elva. Vi sitter jo ved elva nå.
0: Ja.
1: Det gjør vi jo. Se på han da.
0: Ja.
1: Det så tungt ut. Å bære alt det. Så glad for at jeg ble med på det her, Line. Ja. Har du sett Twin Peaks?
0: Jeg en av de som ikke har sett Twin Peaks, faktisk.
1: Ok, det ganske sjokkerende. Da har du noe å glede deg til.
0: Jeg klarer ikke å følge med på sånn serie.
1: Nei, du trenger ikke følge med på det, Villings. Det det som greia.
0: Ja, men er det ikke? Du må jo følge med.
1: Nei, det trenger ikke.
0: Men
1: der det i hvert fall, i Twin Peaks det et hotell.
0: Mm-hmm.
1: Og der det med forbehold om at jeg ufrivillig lyver litt om hvordan det her foregikk, men der det noen av de lokale forretningsmennene som på et tidspunkt skal ha et møte med et norsk selskap.
0: Oh.
1: Og når de kommer så snakker de sånn tullenorsk.
0: Oi, altså tullenorsk.
1: Altså det så veldig morsomt.
0: Hvordan høres det ut?
1: Nei, det veldig sånn... Altså, hvordan høres norsk ut for de som ikke...
0: Det høres ut som islandsk for de som ikke kan det, tror jeg.
1: Ja. Ja, men for de... Nei, det vel at vi synger mer eller mindre, da. Liksom, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Ja, sånn, ja.
2: Yes, absolutely.
1: So, Valerie, welcome to Radio Rakel.
2: Welcome! Thank you so much for having me. This is so exciting.
1: Yeah. I mean, you came to visit us, but we're so honored to have you here because learning about you and your history, it's quite impressive.
2: Well, thank you. But I think I've said that to you earlier. For me to be on this radio show, to be in this radio station, like a feminist radio station, is not like it's a dream come true. And you've been there for so long, and you're one of the first in the world having like this mission of being this intersectional feminist radio station. So for me, I feel honored to be with you guys.
0: Nice.
2: So thank you.
1: Yeah, because. You were the first female mayor in Montreal.
2: In Montreal.
1: Montreal.
2: Oh, there. Oh. Yes.
0: Is it that's how you pronounce it? Yeah.
2: Yeah, Montreal.
0: Montreal.
2: Montreal in English.
0: Nice.
2: Yes, and it's it only took 375 years before, you know, Montreal elected a woman mayor.
0: It's a long time.
2: Yeah, it's a long time. And it was about time, let's put it this way. And yeah, and also not only am I a woman, but it's also the values that I carry, that I've always been a feminist, always been an activist as well. So it was very important to bring those values at City Hall. And for people maybe wonder, like, Montreal, how big is this city? Like, what does it represent? So it's about like twice the size maybe of Oslo. So 2 million, it's the second biggest city in Canada, because we have a huge territory, but we're not that many. So comparison with the United States, for example.
1: But it's also quite interesting because you weren't a member of like an ordinary political party, were you?
2: You're right. I mean, not only was, the party that I became the leader of, it was the first Green Party, Municipal Green Party. We didn't have that in Montreal. And so far in Canada, Green Parties haven't been that successful. And personally, so I used to work before becoming a political leader. I studied anthropology at university. I worked in a non-for-profit organizations for a while in the art sector as well. So it was not my destiny, or I didn't plan.
1: And museology. You left out museology.
2: Exactly.
1: Yes.
0: What is that? And ask.
2: Yeah, what is that? Yeah. Right. That's what my parents keep asking me. Like, what are you studying? What is that? Museum science or museology?
1: But really, everybody knows what anthropology is.
2: Oh, no.
0: Maybe not.
2: But it's how do we, organize exhibits in a way that is comprehensive, interesting. And for me, coming from the anthropology background, it was like having this idea of how do we make museums and exhibits accessible in a language that makes sense? And because it's kind of sometimes a bit static or a bit like strict on, you know, information that is given on how to approach culture as a whole. And museums sometimes can be a bit elitist, right?
1: Absolutely. We also have these sort of elitist movements within the sort of also the leftist liberal.
2: Yeah.
0: But one question. I was wondering if you could maybe explain a little bit about the series you're making about cities, because it sounds very interesting and you probably have the better word for explaining it.
2: Well, thank you, Lena. But yeah, that's the reason why we're here.
0: Yes.
2: Because so I decided not to run again. So I did two mandates. And after that, I felt like, okay, it's time for other people to own the power, because power is not something you keep for yourself. It's time. At one point, you need to let it go and give it to other people. So I decided not to run again. And one of the project to relax and reset is to do this series. And I'm surrounded by a fantastic team from Canada. And we are exploring how cities in the world are dealing with challenges like climate change, social housing crisis, inclusion.
0: Government taking away money.
2: Yeah, I heard about that. And I have to say, it's the same thing in our country where culture is not a big priority, or at least it's always the least most important priority. So we decided to come in Oslo, and our take was to see for foreigners like us, we're like, oh, Oslo is like paradise for everyone. Everything is perfect and good. But you know,
0: there's a little cracks in there.
2: But it's never like that.
0: No.
2: If you scratch the image at all, you can see the complexity, but also sometimes the contradictions, things that work, some things that doesn't work as well. And so that's why we're here in Oslo, but we're also going in other cities in Africa and South America. But I'm so happy to be here because I'm discovering a lot

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: første stund er det vårt. Før noen har fortalt det, at det er snø og granskog, har det plass I oss. Og siden er det der.
1: Snø og granskog og black metal, det hører sammen, gjør ikke det? Velkommen til del 2 I en tredelt liten overblikk over black metal, dens historie. Del 1 så snakket vi om røttene med Black Sabbath, Led Zeppelin, Coven, etc. etc. Denne gangen skal vi gli over I den... Pionerånden. Vi begynner med bandet som ga sjangeren navnet sitt, Menom fra Newcastle.

Venom der, bandet som ga altså black metal-sjangeren sitt navn på andre albumet sitt. Black metal, første albumet het Welcome to Hell. Det som også altså Venom tok jo kombinerte punken og, og Motorheads kontante utspill, og var milevis unna den mer sofistikerte new wave of British heavy metal, som var litt mer riff- og finesseorienterte. Det var ikke mye finesse på Venom. Det de brukte mest tid på var å finne ut om de kunne lage store nok bomber til å, til å smelle på under showene, og det lagde vist høl I en del scener I de første årene. Bandmedlemmene hadde også altså ideen om at de skulle ta og skaffe seg artistnavn. Altså, du hadde jo Cliff Richard og Tommy Steele og Vince Eager og alle de der på 60-tallet. Det var jo mer sånn for å ta bort at de egentlig het Ronald Blodgett og sånn, men her snakker vi om å ta virkelig navn, altså Kronos, Mantas og Abaddon. Det da har vi hevet oss litt over Cliff Richard-nivået her. Nå skal vi ta og høre på en av de store black metal-pionerene, den såkalte første bølgen av black metal. Venom startet det, svenske Bathory fortsatte det.

Battery der med låta Sacrifice fra debutalbumet Battery, som også kalles for Gula Gjeten blant de kjennerne. Thomas Forsberg var hovedpersonen I bandet. Du kan si at det bandet utviklet seg til å bli et enmannsband etter hvert. Han, de første, fire første Battery-platene rett og slett pensum for en her som har lyst til å skjønne hvor Black Metal kom fra, og de etterfølgende albumene på mange måter selve grunnsteinen for det som blir kalt for vikingmetal. Så her snakker vi om en artist med et tungt ansvar på sine skuldre. Han døde dessverre alt for ung. Han døde I 2004. Da var han, ja, skal vi se, 66-2004. Han ble ikke gammel. Men vi har, det var Battery, og tok og gjorde mye for utvikling av metal. Du hørte veldig tydelig at vi har både Motorhead og, som vi nevnte I forrige episode, GBH I den musikken her. Etter hvert så tok de og saktna farta og ble litt mer tung og majestetiske. Da skal vi høre det norske black metal pionerende Mayhem fra debuten Death Crush.

Witching Hour der, fra debutalbumet til Mayhem, nemlig Death Crush. De ga ut en demo som het Total Fucking Armageddon, og det var vel egentlig det som kjennetegnet bandet I de første tida, før de fikk en vokalist inn fra Sverige, Per Yngve Olin, alias Ted. Da skjedde det et lite taktskifte I bandet.

Increasing Moon der med Mayhem fra skiva The Mysteries Dom Satanas, et album som kan vi gå inn på senere en gang. Tok sin modige tid å få gjort ferdig. Teksten altså ved Per Yngve Olin, alias Dead. Han som synger her heter Attila Sihar og kom inn og la på vokalen. Så det finnes noen få opptak med Dead på vokal som vel verdt å høre på. Men vi hører hvordan Mayhem går fra å være fullstendig komplett slåmaskin på Videvanket til å bli mer ordentlig nepp og dystert og ganske, ganske tungt. Da kjenner vi arven etter de litt mer tungvinte og harde doom-artistene. Et band som også har veldig mye å gjøre med pionerånden innenfor black metal bandet Hellhammer, senere Celtic Frost med Tom Gabriel Warrior i spissen. Han hørte Venom første gangen, kom tilbake til Schweiz og var bare wow, dette må vi gjøre noe med. Og når han skulle gjøre noe mer, så ble det hørendes sånn omtrent ut.

Låta Messiah med bandet Hellhammer. Helt tilfeldig så het vokalisten på første med Mayhem-skiva Death Crush også Messiah, og trommisen i Mayhem heter fremdeles Hellhammer. Tilfeldig? Helt klart. Like tilfeldig som at Celtic Frosts tre første album blitt plyndret godt og vel for alle sine utrolig fete riff. Jeg tenker vi bare må ta en runde til med Tom G. Warrior, og nå Celtic Frost, Dethroned Emperor. Var det ikke et norsk band som heter Emperor?

Dethroned Emperor, Celtic Frost fra skiva Morbid Tales. Tomega Therion er også et album som er veldig verd å få med seg. De tre første Celtic Frost-albumene er I det hele tatt helt utrolig drøyt bra. Det neste bandet vi skal høre har vel også risset sitt navn inn I black metal-historien med ildskrift, og om ikke akkurat det de tre første albumene, så det I hvert fall album 2, 3 og 4, A Blaze in the Northern Sky, Under a Funeral Moon og Transylvanian Hunger, som gjelder hvis man skal skjønne den moderne, eller den True Norwegian Black Metal. Vi snakker om et band som heter Darkthrone fra Kvalbotn.

In the Shadow of the Horns med Dark Throne der fra album A Blaze in the Northern Sky, et album som definitivt satte både Dark Throne og norsk black metal på kartet med en helt usannsynlig vrien lyd. Det sies at han som var lydtekniker, han ville nesten ikke ha navnet sitt på platecoveret. Han var liksom, synes at alt var helt fucka. Kunne ikke forstå at noe band ville ha det sånn. Og plattselskapet, de var sånn, det må være en feil her. Dere har sendt oss en demo. Når kommer det ferdige produktet? Og bandet svarer, nei, dette det ferdige produktet. Og de ble en, ja, det var en liten, sånn, hva heter det for noe? En liten gissel-situasjon her, men det endte opp med at de ga ut albumet, og jeg tror ikke hverken plattselskapet eller noen andre har angret på det. Nå skal vi innom en kar som en veldig vrien artist, men som når vi skal snakke om lyden av black metal, så går det ikke an å komme unna denne personen fra Bergen. Spell of Destruction og Bursund.

Spell of Destruction der med Bursum fra tidlige Bursum-album. Det for å nevne, vi var jo en tur innom tolken I forrige episode, I begynnelsen der, og Bursum betyr da mørke på orkespråk, og Christian Varg Vikernes kalte seg for Count Grishnak, som da var navnet på en av orkene, I Twin Towers, eller altså i to tårn-boka. Så der har vi den sammenhengen, hvor vi da har kommet inn I fantasiverdenen. Og når vi først I Bergen, eller I Bergen og omegn da, for å være helt ærlig, og fantasiverdener, så skal vi til bandet Immortal, som skapte seg sin egen lille fantasiverden, Blashyrk. Her har vi Mighty Raven Dark.

skal vi snakke om tidlige og viktige band innenfor black metal, så Immortal en av de absolutt med deg, med røtter I band som Old Funeral, Amputation, etc., etc. De var også det første bandet som dro på den første black metal-turnéen I 1993, desember 1993. Da var det Immortal, Rotting Christ fra Hellas og kanadiske Blasphemy som reiste gjennom Tyskland, Danmark, Nederland, Polen, mener jeg husker. Nå må vi bare ta og tenke oss, holde tunga rett I munnen her. Nei, Danmark, Nederland, Tyskland, og Belgia og Frankrike var det. I desember, riktig koselig, Fuck Christ Tour heten, selvfølgelig, naturligvis. Fra Notodden, bandet Emperor, vi var vel innom dem I forbindelse med Celtic Frost, Dethroned Emperor. Her Emperor selv, fra In the Nightside Eclipse. Og da begynner vi å nærme oss der hvor black metal begynte å splittes opp I mer interessante og annerledes ting. I am the black wizards.

Emperor fra Notodden der. I am the Black Wizards fra In the Nightside Eclipse. I første episoden av Black Metal Inferno så var vi innom alle de forløperne. Du kan si røttene. Black Sabbath, Led Zeppelin, Coven, Black Widow, Motorhead, GBH, etc. I denne episoden har vi vært innom Venom, naturligvis, Battery Mayhem, Hellhammer, Crossex, Celtic Frost, Darkthrone, Burzum, Immortal og Emperor. Og nå skal vi ta og lade opp mot tredje og siste runde når vi snakker om The Virus Spreads. Emperor gir en smakebit av at det skjedde ting I miljøet. Alt var ikke helt stereotypt. Og Enslaved vel et band som mer enn noen andre har vist at man kan skyte lange skudd. Her låta Slaget I skogen bortenfor fra Hordanes land. Kostre, her det cirka 13 minutter med episk, svart, viking, ekstrem, kort sagt, det meste.

greiene.

destructos.

Velkommen til del 3 av Orakels Inferno spesial. Vi har vært gjennom røttene til black metal, vi har vært gjennom pionerende black metal. Og denne gangen tar vi og kikker på alle avarter og forgreninger av black metal. Et lite utvalg selvfølgelig som har tillatt meg å sette sammen. Vi startet med Darkthrone, Snø og Granskog fra albumet Panzerfaust 1995. Tarjei Vesaas dikt med litt synter og malmfull røst, det er vel ganske black metal, det ikke det? Det i hvert fall, man bryter i hvert fall alt som heter regler. Et annet band som brøt masse regler og var veldig tidlig ute var Arcturus. Her en tidlig single som heter My Angel, som mener jeg, viktig for å forstå hvordan black

Turus der med My Angel, debutsingeren deres, og for dere som tenker sånn, dette black metal? Så jeg svarer, ja, det må man kunne si. Det Steinar Sverd Jonsen og Hellhammer fra meg igjen. Det Sverd var vel med I en del, han var vel med I Stigma Diabolicum, for pre-Thorns. Så vi snakker om black metal-noblessen her, som virkelig velter seg I det litt mer avantgardistiske hjørnet. Et band som kanskje ikke var sånn hyper-avantgardistisk, men som han likevel var med på å sementere og strekke I begrepet, Gehenna fra Stavanger. Her Vinterriket, og vi har gjestevokal. Kristoffer Rygg, Ulver.

Vinterriket der, Gehenna, med Kristoffer Rygg på vokal. Dette fra Scene Through the Veils of Darkness, The Second Spell. Gehenna fra Kristiansand, nei, fra Kristiansand, Stavanger, og fyttegrisen, og kom ut for juling. Vi skal ta og få med oss et band som virkelig tok kjempeskritt, nemlig Ulver.

Ulver fra debutalbumet Bergtatt, første av den såkalte black metal-trilogien, som fulgte oss opp med Kveldsanger og Natten som Madrigal. Og så, and then they went weird, da de lagde en album som heter Perdition City, som rett og slett en slags soundtrack med synter. Og så har de bare sklidt lenger og lenger ut, de gjorde et temaalbum med William Blakes tekster. Tenkte vi tar med oss en til med ulver, fra The Assassination of Julius Caesar, So Falls the World. Men her vel fra 5-6 år tilbake.

So Falls the World. Ulver fra albumet Assassination of Julius Caesar. Som dere hører, det bandet der spenner over ganske store områder etter hvert. De har også gjort en del ganske interessante samarbeidsprosjekter med ulike folk, som også verdt å sjekke ut. Vi skal prøve å holde oss I den litt mer eksperimentelle delen av skalaen. Ved buens ende folk som også har en del artige ting på lager. Her låta Den såkalte.

Ved buens ende og låta den såkalte. En av hovedpersonene I bandet her Carl Michael Eide, som også hadde en runde innom tidlig utgave av Satyricon. Han har vært litt I ulveleie også. Og ikke minst dette bandet som vi skal høre nå, nemlig Dødheimsgar. Her låta Skiva Interfer fra 666.